0: 3 to 6 p.m. This is The Climax with DJ Sway and Melanie.
1: Welcome to you, the kids are just joining us right now. Let's get you to the phone. I got a lot of phone. Talk to us.
2: Phone in our garage, or you track a job, you pellets are my dear, because this guy say, live on a buy is your house of how phone high to high key. What they do, buy is three by my guy. Once I depart the screen, bands are very sabbatic, parts. Happy moment way. Eta roro a echa ka uto go teko Zimbabwe e letsetsa mama ba le biso go botsa re janto sorry bra ya ka
3: a echa ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja
1: ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ke se mo WhatsApp, ke se mo Facebook, TikTok, ke bo tla go tla le mpona kae ka gore ke a go bona fodi bo golo tota ke a go dirisa selina nya mntana le selina selina le le nyenyane yana sala ke le beile na go ile ke ntse ke re in case of emergency ka ndi emergency tola la go rogile poki o ntse go mo go mazwe ke I can't stop laughing at myself because le boga ngare o no na go re di tsebo ikhatse gore wena ha o share di location le bakapi
3: are you just say
0: Monday, day to Friday, day. 3 to 6 p.m. This is The Climax with DJ Sway and Melanie.